0: Klasikinio roko legendos.
1: Artėjant 9-ojo dešimtmečio viduriui vis didesnę įtaką pradėjo įgauti sunkioji muzika. Viena pirmųjų šio judėjimo fronte darbavosi trash metal stiliaus pionierė grupė Metallica. 1984 metais šis kolektyvas išleido puikų studijinį albumą Ride the Lightning. Antrame grupės albume vietos atsirado ir pačiai pirmai iš daugelio klasikiniais hitais tapusių Metallica baladžių dainai Fade to Black. Prisimindamas tuos laikus, grupės įkūrėjas ir būgnininkas Larsas Ulrichas prisimena, kad tuo metu suvokė vokalistu Jamesu Hetfieldu, abu buvo užvaldyti minčių apie mirtį. Dainą Fade to Black muzikantai sukūrė netrukus po ypač nesėkmingai pasibaigusio Metallica koncerto Bostone, kur iš grupės buvo pavogta absoliučiai visa aparatūra. Pasak istorijos, norėdama užbaigti įpusėjusias gastroles, Metallica instrumentus ir reikalingą įrangą vėliau skolinusi iš kitos metalo grupės Anthrax muzikantų. Gerbėjai pradžioje dainą Fade to Black įvertino neigiamai, nes jis skambėjo visiškai kitaip nei kiti Metallica kūriniai. Nepaisant to, ilgainiui šis kūrinys tapo viena dažniausiai Metallica koncertuose skambančių kompozicijų. 1992 metais koncerto Monrealyje metu įvyko su šia daina susijęs incidentas, kai atliekant Fade to Black, antro ir trečio laipsnio nudegimus nuo netikėtai sprogusių fejerverkų patyrė Metallica vokalistas Jamesas Hetfieldas. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią kartu su Metallica atliko 2000 metais grupę palikęs bosistas Jasonas Newstedas, kuris pakeitė 1986 metais žuvusi pirmąjį kolektyvo bosistą Cliffą Bartoną.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Per netrumpą karjerą, kurios metu grupė sudėtis patyrė keletą reikšmingų pasikeitimų, The Moody Blues išleido visą seriją sėkmingų albumų ir dideliais hitais tapusių singlų. The Other Side of Life yra 1986 metais išleistas kolektyvo albumas, kurio pagrindiniu hitu tapo singlas Your Wildest Dreams, kuris, kaip ir kitas Moody Blues superhitas Nights in White Satin, Amerikoje pasiekė perkamiausių top 10. Beje, Your Wildest Dreams signalizavo nauja Moody Blues eros pradžia. Mačioje dainoje aiškiai dominavo sintezatorių, sekvencerių ir mušamųjų mašinos pagalba išgaunama melodija bei garsai. Daugiausiai už atsinaujinusi kūrybos skambesį Moody Blues muzikantai turėjo dėkoti prodiuserį Tony Visconti ir sintezatorių programuotojui Barry Redmanui. Your Wildest Dreams sugebėjo tapti vienu pagrindiniu 1986 metų hitų. Dėka MTV, dalinant Billboard apdovanojimus, šios dainos vaizdo klipas nugalėjo Video of the Year nominacijoje.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, vis apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystami ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dešimtasis The Stranglers studijinis albumas vadinasi labai jau nuspėjamai Ten. Tai buvo paskutinis anglų roko grupės darbas su vėliau Stranglers palikusiu Hugh Cornwellu. Albumas Ten pasižymė big bandui būdingų skambesių, nes muzikantai ir toliau naudojo pučiamuosius instrumentus, o naujasias dainas prodiusavo Roy Thomas Bakeris. Albumo viršeliui visi muzikantai pozavo persirengę 10 įtakingiausių to meto pasaulio lyderių – Yasseru Arafatu, Radžiu Gandžiu, popiežiumi Jonu Pauliumi II, Michailu Gorbačiovu, Margaret Thatcher, George H.V. Bushu, Fideliu Castro, Muamaru Al-Gaddafiu, Benazir Bhutto ir Joshua Nkomo. Didžiausio albumo hitu tapo senos dainos 96 Tears, kurią dar 1966 metais pirmą kartą įrašė Question Mark and the Mysterians naują versiją. Deja, nors šio albumo sėkmė Amerikoje buvo daug žadanti, įrašų kompanija nusprendė neleisti Stranglers koncertuoti už Atlanto. Atrodo, kad tai perpildė grupės sielą buvusio bene pagrindinio dainos autoriaus ir vokalisto Hugh Cornwello kantrybės taurę, po ko jis paliko Stranglers ir pradėjo sėkmingą karjerą. Čia Stranglers ir 90

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną ir senuose neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Nuo šiandien radiatoriai šils Kaune ir Pasvalyje. Vakar tą padarė Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Seimui bus teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto siuntinių kurjeriams. Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje žais prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę, o penktadienį namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

1980 metais ACDC grupei teko išgyventi patį tragiškiausią ir patį produktyviausią etapą. Susiklošius nesėkmingoms aplinkybėms mirė grupės vokalistas Bonas Scottas. Pagaliau radusi tinkamą pamainą, Brianą Johnsoną, grupė pradėjo įrašinėti naują albumą Back in Black. Jau pirmieji albumo garsai, dainoje Hell's Bells skambantis varpų dūžiai, nuteikia, kad šis albumas nėra paprastas įrašas. Nieko nuostabaus, kad Back in Black yra pats sėkmingiausias ir labiausiai garbinamas ACDC darbas. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo viena ryškiausių jo kompozicijų You Shook Me All Night Long. Tai vienas iš nedaugelio ACDC hitų, kuriam pavyko pasiekti perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų top 40. Neveltui muzikos kanalas VH1 išrinkė 100 visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio dainų, You Shook Me All Night Long užkėlė net ant 10 laiptelio. Ši daina yra savotiška legendinio atlikėjo Willie Dixono dainos You Shook Me interpretacija. Beje, minėtos Willie Dixono dainos coverį pirmame savo albume išleido ir kiti roko dinozaurai Led Zeppelin. Vėliau You Shook Me All Night Long versijas yra atlikę Celine Dion su Anastasia, Shania Twain, Tori Amos, Melissa Etheridge, Kelly Clarkson ir net techno muzikos genijus Mob.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausių metų šilumą pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio pirmos dienos. Vakar šildymo sezonas prasidėjo ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse, Panevėžyje, Palangoje, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasideda Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių pratybos. Jos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono kluba Portlande 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Tuo metu Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Dvi pergalės ir du pralaimėjimus Eurolygoje kol kas turintys Tomo Masiulio auklėtiniai šį vakarą be 15:09 išvykoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Jo sąskaitoje 3 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Praėjusiame Eurolygos sezone komandos kovojo ketvirtfinalio serijoje. Ja 3-1 laimėjo ir į finalo ketvertą žengė Šaro Kariauna. Vakar prieš išvyką į Stambulą, Žalgirio treneris sakė, kad lengva nebus, laukia rimtas ir solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Dvikubą Eurolygos savaitę kauniečiai baigs penktadienį namuose dvikova su Stambulo Anadolu Efes.
0: Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natrilį rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar beveik 10 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. Taip jis kalbėjo paklaustas apie tebesitęsiančius Rusijos išpolius prieš Ukrainos energetikos objektus, nepaisant jo paties paskelbtų paliaubų. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasideda Portugalijos karių pratybos. Per jas be kitako bus naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai, tad gyventojai raginami neįsikasti. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų traukėsi Gediminas Kvietkauskas. Kovoje lieka 2 kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Rinkimai vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek įsame žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dažniausiai grupės albumus pavadina vieno iš albumo kūrinių pavadinimo. Ir tikrai tais atvejais nutinka taip, kad albumo pavadinimai pakanka dainos eilutės. Ir net ne visos. Muse dainos Starlight teksto fragmentas tapo albumo Black Holes and Revelations pavadinimo. Albumas buvo super sėkmingas, o viena ryškiausių albumo dainų buvo ir yra Starlight.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialista greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkia tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kitako grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lanksčiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.
2: Rock

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus, automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio pirmos dienos. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiose namuose gerokai padaugėja. To priežastis – netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai perkaitė elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, užsandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
3: Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus maisto siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 90 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tiria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi. Likus dviems dienoms iki asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų iš kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Liko du kandidatai užimti prezidento postą – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
9: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
10: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
5: Kadaise Rose 66 muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dienos statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Deadman's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Būna, nutinka, kad šalia mums įprastų rinkinių iš studijos grupės ima ir išleidžia mini rinkinius. Štai pavyzdžiui, kompanija Skelet spalio 9-ąją pristačiusi būtent tokį mini darbą Aftivistom. Sudaro jį 6 dainos, o labiausiai apkalbama ir dėmesio apipilta yra Grave Stomper, kuriai grupė ir vadybo patikėjo karščiausio singlo vardą. Pasiklausykime.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai, be kita ko, numato ribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Už paramą kultūros įstaigoms siūloma taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pasak kultūros ministerijos, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, deklaruodamas pajamas atgautų pusę šios sumos. Augant aukos sumai, lengvata mažėtų. Kaune ir Pasvalyje pradedami šildyti ir pastatai be modernizuotų šilumos punktų. Vakar be kitų savivaldybių to ėmėsi Vilniaus miestas ir rajonas. Apskritai šildymo sezonas šiemet šalyje prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjus jungti pastatai su automatizuotais punktais. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
7: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
6: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.
9: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos, paukojus daugiau kaip 5000, 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Vilniaus šaltibarščių festivalis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Išsamiau Evelina Žilvytė.
5: Pasauliniuose vietovės rinkodaros ir įvaizdžio apdovanojimuose finalininkų gretose šiemet rikiuojasi du Lietuvos projektai. Expo parodoje Japonijoje gimusi iniciatyva Kizuna Forest, kai Baltijos paviljono lankytojai galėjo virtualiai pasodinti medį Lietuvoje arba Latvijoje. Ir visą Vilnių šaltibarščių karštinę užkrėtęs festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Pastarasis apdovanojimuose nominuotas už gebėjimą įtraukti visuomenę ir verslą, bei už unikalią vietokuros idėją, kai visas miestas nuo transporto ir oro uosto iki kavinių ir viešųjų erdvių kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi. Šiemet festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių lankytojų.
4: Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiško energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tiria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi. Šiuo metu kai kur rūkas, temperatūra 6-8, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. TUBORROW.LT. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį, kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter and the Moon Rocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardyjamas kaip West Ten Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter and the Moon Rocks ir It's a Lot.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje kalbu apie naują amerikiečių kompanijos Dexter and the Moonrocks albumą Friends That I Don't Like. Sausą įžangą jau atlikau prieš kelias minutes, tik nepaminėjau vieno labai svarbaus fakto. Šiai grupiai šis diskas iš studijos yra debiutinis. Tad viena vertus reikia tuo tiesiog pasidžiaugti, kita vertus atlaidžiau žiūrėti į klaidas ar lengvus minusus, su viltimi, kad ateityje bus geriau. Šiuo kart vis pabrėžiama, kad rinkinio dainos vietomis pernelyg suvienodėja, bet tai atsveria vokalisto Jameso Tufso vokalas, transliuojami tekstai ir netaip jau dažnai muzikos pasaulyje sutinkamas Dexter and the Moonrocks pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moonrocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanojo mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moonrocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių, savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 11 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Vilniaus rajone Užubalių kaime šįryt į kelią išbėgęs briedis sukėlė eismo įvykį. Automobilis kliudė gyvūną, o šis atsimušęs trenkėsi į kitą mašiną. Galiausiai abi transporto priemonės susidūrė. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Apie negyvą briedį pranešta aplinkosaugininkams. Seimui teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto, siuntinių, kurjeriams. Marijampolėje regitros padalinyje 46 metų vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių.
1: Rad!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sheryl Crow. Ši 64 muzikos veteranė iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip ir jos gerbėjai, turi ką švęsti. Praėjusios savaitės penktadienį dienos šviesą išvydo naujas albumas iš studijos pavadintas Pick You Up. Šiuo įvykiu džiaugiamės ir mes, bei pristatome karščiausią Sheryl singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat kaip ir rinkinio Pick You Up.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Jų brolių ir pusbrolio grupė Kings of Leon hitų turi daug. Bet tarp jų išsiskiria daina, kuri šiems amerikiečiams atnešė net 3 Grammy statulėles, daugybę kitų apdovanojimų gerbėjų ir net muzikos kritikų meilę gimtojoje Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Kalbu žinoma apie dainą You Somebody. Šis kūrinys daugiau nei 10 kartų buvo atliktas ir įrašytas kitų atlikėjų. O roko muziką grojančios radio stotys, net prabėgus 14 metų nuo dainos pasirodymo, You Somebody įtraukė į savo grojaraščius ir dabar.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokia išvada pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuota energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų 30%, paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto, siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Vilniečių laukia dar daugiau nemokamų sporto užsiėmimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Nuo rytinės mankštos ar vaikų treniruotės iki masinio bėgimo ir tarptautinių aukšto meistriškumo varžybų. Tam sostinės savivaldybė kitąmet planuoja skirti 1,5 milijono eurų, 150 tūkstančių daugiau nei šiemet. Daugiausia milijonas eurų numatyta atviroms fizinio aktyvumo veikloms, prie kurių vilniečiai gali prisijungti nemokamai. Dar 350 tūkstančių bus skirta masiniams renginiams, sporto klubų turnyrams ir mėgėjų sporto renginiams. 150 tūkstančių atiteks profesionalų ir aukšto sportinio meistriškumo renginiams. Paraiškas gali teikti ne mažiau kaip metus savivaldybės teritorijoje registruoti ir sporto srityje veikiantys juridiniai asmenys.
1: Rusija vakar vakarą dronu atakavus daugiabutį Kyjeve žuvo 2 žmonės, keli buvo sužeisti. Be to, Kyjevui smogta balistinėmis raketomis, o gyventojai negavo perspėjimo apie oro pavojų. Ukrainos oro pajėgos teigia negavusios informacijos apie raketų paleidimą iš Rusijos teritorijos. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Rytdienos rinkimuose liko 2 kandidatai – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
1: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Gegužės 29 dieną pasirodė Polo McCartney albumas The Boys of Dungeon Lane. Tai jau istorija. Istorija, kurią šiomis dienomis 84 metų seras papildė trimis naujomis dainomis. Ir štai tokiu būdu mes turime papildytą išskirtinį rinkinio leidimą. Tris naujas dainas tiesiog paminėjau, konkrečiai vieną pristatau jums dabar. Rock FM savaitės naujienų sąraše Polas McCartney ir Chelsea Boots.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Gegužę prognozuotas 2,9% augimas. Kitamet jis turėtų siekti 2,1%. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dronai atakavo du laivus, vienas jų nuskendo. Apie panašų incidentą skelbta ir prieš savaitę. Bulgarijos premjeras šiuos greičiausiai Rusijos išpuolius vadina nepriimtinais ir prašo NATO bei Europos Sąjungos pagalbos. Sukčiai toliau siautėja, dabar prisidengdami Lietuvos muitinės vardu, už 150 eurų siūlo gauti vadinamąjį EORI kodą, reikalingą importo, eksporto ar tranzito procedūroms. Šie kodai šalyje išduodami nemokamai. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių. Panašūs orai laikysis ir rytoj.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialista greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkia tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kitako grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lankščiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokia išvada pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Pavasarį buvo prognozuotas 0,2% didesnis augimas, o kitąmet prognozuojamas dar 0,5% lėtesnis augimas. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti žmonės remti kultūros įstaigas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Tai reiškia, kad asmuo kultūros įstaigoms paukojasi iki 500 eurų, deklaruodamas pajamas galėtų atgauti 0,5% šios sumos. Augant aukos sumai, lengvatos procentas mažėtų. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos. Paukojus daugiau nei 5000 eurų, 20%. Iš viso lengvatai būtų numatyta iki 5 milijonų eurų, o tai, pasak ministro Luko Alsio, paskatintų iki 15 milijonų eurų paramą.
0: Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius sukčius, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą, nors ši paslauga teikiama nemokamai. EORI kodas yra unikalus identifikavimo numeris, reikalingas atliekant importo, eksporto, tranzito ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Kauniečiai šį vakarą išvykoje susitiks su Fenerbahče, o penktadienį namuose žais su Anadolu Efes. Rytas šį vakarą žais FIBA čempionų lygos rungtynė su Prancūzijos Nantero krepšininkais. Vilniečiai turnyre kol kas turi vieną pergalę. Krepšinio superžvaigždės Michaelo Jordano marškinėliai aukcione parduoti už 14 milijonų dolerių. Raudonus marškinėlius su 23 numeriu Jordanas vilkėjo per NBA finalo rungtynės su Utah Jazz prieš beveik 30 metų. Tai rekordinė suma sumokėta už atminimo daiktą susijusi su krepšiniu. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Rock

0: O dabar daina retokai eteryje girdima kalba. 2011 metais vokiečių kompanija Jupiter Jones išleido albumą tuo pačiu pavadinimu. Jame visos dainos gimtaja grupės kalba. Imkime ir prisiminkime Jupiter Jones kūrinį Still. Jis be visų kitų epitetų po šiai dienai yra ir pati populiariausia grupės daina.
1: Daina

0: reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Pacientų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT. Žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido 5 raketas ir 108 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti 88 bepiločius. Kyjive dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 2 žmonės, 11 sužeista. Sostinės savanorių prospekte šįryt užsiliepsnojo gamykla, gaisrui gesinti sutelktos gausios pajėgos. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai, už keliones nebebus galima atsiskaityti grinaisiais, tam pritarė miesto taryba. Lietuvos krepšinio klubai tęsė europinės kovas. Šį vakarą Kauno Žalgiris Eurolygoje išvykoje susitiks su Stambulo Fenerbahče. Vilniaus rytas FIBA čempionų lygoje išvykoje žais prieš Nantero krepšininkus. Europos taurėje Klaipėdos Neptūnas namuose priims Breso Burgo JL, o Panevėžio Lietkabelis Salonikų PAOK. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių. Panašus orai laikysis ir rytoj.

0: stupid.
1: Rock FM. Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Good Charlotte. Tai yra įdomus darbas vien dėl to, kad šalia jo randame tokius vardus kaip Ziggy Marley bei The Madden Brothers. Pirmasis yra regio atstovas iš Jamaikos, gi po antru pavadinimu slepiasi tie patys vyrukai iš Good Charlotte, broliai Joelis ir Benji Maddenai. Tiek jums sausos informacijos, o dabar ir pati daina. You Are.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
5: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
3: Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Vilniuje šįryt pranešta apie savanorių prospekte degančią gamyklą. Į įvykio vietą atvažiavo gelbėtojai, pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, iš pastato evakuoti žmonės. Seimas pradėjo svarstyti siūlymus dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojimąjį turtą, jeigu šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Pavasarį buvo prognozuotas 0,2% didesnis augimas, o kitąmet prognozuojamas dar 0,5% lėtesnis augimas. 8 iš 10 renovuotų viešųjų pastatų nesutaupė tiek energijos, kiek planuota, skelbė valstybės kontrolė. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Atlikus auditą nustatyta, kad 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Ta esą gali lemti skirtingos priežastys – netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos ar statybos darbų kokybės trūkumai. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, būtina išsiaiškinti tikslės priežastis, kad būtų aišku, ar valstybės investicijos į pastatų atnaujinimą atsiperka.
3: Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų 30%, paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius sukčius, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą. Nors ši paslauga teikiama nemokamai. EORI kodas yra unikalus identifikavimo numeris, reikalingas atliekant importo, eksporto, tranzito ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Šiuo metu debesuota, vietomis lyja, temperatūra 8-9, pajūryje apie 12 laipsnių šilumos. Po pietų vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: again.
1: Reklama.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakaitinė mašina su e-drauda.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Cold War Kids, kompanijai, kuri pastaraisiais mėnesiais dalyjasi savo ankstyvąją kūrybą. Prieš 20 metų grupė išleido debiutinį diską Roberts & Cowards, į kurį pasirodo visos dainos netilpo. Istorija bus atitaisyta jau spalio pabaigoje, kuomet minėtas albumas bus perleistas iš naujo ir jame tikrai bus šviežias grupės singlas Jesse LaTour. Jį dabar kviečiu ir įvertinti.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša prokurorai. 30-metis vyras nuo pernai gruodžio, kai įvykdė nusikaltimus, yra suimtas. Savo kaltės jis neneigia. Seimas žengė pirmą žingsnį siekiant dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Po pateikimo pritarta siūlymui uždrausti šiems asmenims įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė du vyrus iš vilkiko į mikroautobusą krovusių 150 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertė viršyje 800 tūkstančių eurų. Tuo metu Vilniaus rajone iš Neries ištrauktas kontrabandininkų plaustas su daugiau nei 13 tūkstančių eurų vertės cigarečių kroviniu. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Rytoj daug kur trumpai palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 3 iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, dieną oras sušils nuo 9 iki 14 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti į žmonės. Gaisro gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiosius nėra pranešta. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiose namuose gerokai padaugėja. To priežastis – netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai, perkaitę elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, usandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
0: Mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar 11 buvo sužeisti per naujausią Putino pajėgų smūgį Charkive. Vietos valdžios teigimu, okupantų rusų raketa pataikė 4 aukštų gyvenamąjį namą. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivo srityje po dronų atakos užsidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius kol kas nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perimusi 88 iš 108 Rusijos dronų. Pasitraukusi iš Seimo konservatorių Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgių neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininku Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. 2 merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdė prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigė, jam gręsia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Popieriniai biletai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmaniojų įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelį rajono. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: daina One of Us 1995 buvo didžiulis hitas beveik visame pasaulyje. Amerikiečių atlikėjai John Osborne ją parašė multiinstrumentalistas dainų autorius Erikas Bizelianas. Jo teigimu, tai buvo vienos nakties darbas ir pati lengviausia kada nors jo parašyta daina. Bet vos tik su paprasta gitara buvo įrašyta pirmoji kūrinio versija, jau tapo aišku, kad metas repetuoti kalbą Grammy apdovanojimams. Išties, daina One of Us buvo įvertinta dviem nominacijomis, tačiau dėje Grammy statulėlės taip ir negavo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Apie nukentėjusiosius nėra pranešta. Pasitraukusi iš Seimo konservatorė Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgių neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Dviejų merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kalties vyras neneigia, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Tiek kol kas išsame žinios, 14. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs pirmieji dainos White Noise garsai. Šis kūrinys priklauso trijulei iš Jungtinių Amerikos valstijų Against the Current. Tai yra naujausias darbas, anonsuojantis pačioje spalio pabaigoje pasirodysianti kolektyvo albumą. O ATC Leader sako, kad daina tiesiog sutverta visiems gyviems kolektyvo pasirodymams. Koncerto šiuo atveju jums pasiūlyti negaliu, o štai dėl pačios dainos problemų nėra. Čia Against the Current ir White Noise.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialistą greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkė tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kita ko grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lankščiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui. Tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antonijui Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselėje vyksiantis ES lyderių susitikimas. Dronams šiandien apšaudžius du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radevo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Biudžeto kitų metų projektus vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Ministrų kabinetui pritarus, kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Šeimos paketui bus skirta apie 150 milijonų eurų. Vidutinė pensija turėtų aukti maždaug dešimtadaliu. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti beveik milijardą eurų, gynybai tiek pat kiek šiemet 4 milijardus 800 tūkstančių eurų bei išlaikyti 5% BVP lygį. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekima pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Keliose šalyse sklando idėjos steigti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuvės. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokių idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
1: Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: savaitės naujiena.
1: Būna, nutinka, kad šalia mums įprastų rinkinių iš studijos grupės ima ir išleidžia mini rinkinius. Štai pavyzdžiui, kompanija Skelet spalio 9-ąją pristačiusi būtent tokį mini darbą Aftivistom. Sudaro jį 6 dainos, o labiausiai apkalbama ir dėmesio apipilta yra Grave Stomper, kuriai grupė ir vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Pasiklausykime.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui, tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antoniju Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselėje vyksiantis Europos Sąjungos lyderių susitikimas. Dronams šiandien apšaudžius du laivus juodojo jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radivo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmenines darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmenines platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: 5.
1: Reklama.
0: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
6: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia – 19 valandą. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.
7: Kadaise Rausi įsisiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausi įsisiks Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietose. Dalis degalinių šiemet jau užbaigto, dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas ir toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šio šalies premjero Rumeno Radevo teigimu į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai įvyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitėje nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, jį turi teisinę neliečiamybę ir teisėsauga pareikšti įtarimų jai negali. Vyriausiųjų rinkimų komisija Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato tenkino praėjusią savaitę, parlamentarės įgaliojimai nutrūks rytoj. Pati Bilotaitė, reaguodama į Seimo pirmininko Juozo Oleko užuominą apie esą jam žinomas galimas jos pasitraukimo priežastis, teigia, kad informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturi. Žuvusiųjų Lietuvos keliuose šiemet sumažėjo 14%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nepaisant šio džiuginančio skaičiaus, per pirmuosius 9 metų mėnesius avarijų su nukentėjusiaisiais nemažėjo. Iš viso užregistruota beveik 2200 eismo įvykių su nukentėjusiaisiais. Žuvo 86 žmonės, apie 2500 asmenų buvo sužeisti. Gerokai padaugėjo į avarijas patekusių elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojų bei keleivių. Jų skaičius beveik 2,5 karto viršijo ankstesnių 3 metų vidurkį. Daugiau kaip pusė sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų yra nepilnamečiai.
0: Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10.

0: Šauktuku.
1: What if I was nothing? Viena garsiausių grupės All That Remains dainų. Mažai žinomas faktas, kad jos gimimas buvo labai skausmingas. Visų pirma, ar verta ją įrašinėti? Dėl to grupės viduje būta nesutarimų. O nusprendus įrašyti, All That Remains lyderis Philas Labonte teigė supratęs. Viena yra riumoti, visai kas kita – kokybiškai ištraukti tokią baladę.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojant į krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusikliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą jai Kijevas ir toliau atakos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, Bilotaitė Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 16. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sheryl Crow. Ši 64 muzikos veteranė iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip ir jos gerbėjai, turi ką švęsti. Praėjusios savaitės penktadienį dienos šviesą išvydo naujas albumas iš studijos pavadintas Pick You Up. Šiuo įvykiu džiaugiamės ir mes, bei pristatome karščiausią Sheryl singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat kaip ir rinkinio Pick You Up.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 70%, šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogui rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Kitų metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Partneris neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas. Gelbėjimo operacija truko beveik visą naktį. Per šį smūgį į pastatą žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Tuo metu Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivos srityje po dronų atakos susidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perėmusi 88 iš 108 Rusijos dronų. 2 merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigė, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Per 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų galės tobulinti kvalifikaciją. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris sudarys galimybę sveikatos priežiūros specialistams tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotos ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems medikams, vadovams, gydytojams, slaugytojams, kitiems specialistams. Mokymų metu daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Projektas finansuojamas ES lėšų. Jam numatoma skirti per 5 milijonus eurų.
2: Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėlė. Banko kortele ir išmaniojo įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialista greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkia tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kitako grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lanksčiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Savaitės naujiena.
1: Gegužės 29 dieną pasirodė Polo McCartney albumas The Boys of Dungeon Lane. Tai jau istorija. Istorija, kurią šiomis dienomis 84 metų seras papildė trimis naujomis dainomis. Ir štai tokiu būdu mes turime papildytą išskirtinį rinkinio leidimą. Tris naujas dainas tiesiog paminėjau, konkrečiai vieną pristatau jums dabar. Rock FM savaitės naujienų sąraše Polas McCartney ir Chelsea Boots.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 7-10%, šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogų į rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Partnerės neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigė Vladimiras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas, žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba, policija pradėjo. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šio šalies premjero Rumeno Radevo teigimu į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galima sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekima pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Mokestis už apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą padidintas Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Nesitvarkantiems išlaikyti apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą Kaune kasmet darosi vis brangiau. Miesto taryba pritarė tokių statinių savininkams didinti mokestį nuo 3-5%. Dar pritaikius 0,2% papildomą gynybos tarifą, bendra mokesčio suma sudarys 5,2% ir bus skaičiuojama nuo registrų centro perskaičiuotos mokestinės vertės. Šiemet į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtraukta 100 objektų, priklausančių 70 fizinių ir juridinių asmenų.
3: Protarpiais palis artimiausią naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną – Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kadaise rausysisiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausysisiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
8: Rock FM.

0: Kvietuku.
1: Nors kompanija Stereophonics vis dar aktyvi, kurinti bei koncertuojanti, turėtų nutikti kažkas stebuklingo, jei jis sukurtų kūrinį sugebėsinti patekti į sėkmingiausių jau išleistų dainų penketuką. O jei stebuklas neįvyks, tame sąraše visam laikui liks šių škotų šedevras Maybe Tomorrow. Šiam kūrinį šiemet sukanka 20. Šalia kitų jam žiūrimų komplementų pabrėžima, kad Maybe Tomorrow yra arčiausiai džiazo esantis Stereophonics darbas.
0: Daina su

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariamai pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavimą dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė aljanso vadovas Markas Riutė, tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Tiek kol kas išsame žinios 18. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Good Charlotte. Tai yra įdomus darbas vien dėl to, kad šalia jo randame tokius vardus kaip Ziggy Marley bei The Madden Brothers. Pirmasis yra regio atstovas iš Jamaikos, gi po antru pavadinimu slepiasi tie patys vyrukai iš Good Charlotte, broliai Joelis ir Benji Maddenai. Tiek jums sausos informacijos, o dabar ir pati daina. You are.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, bilietai LT! Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusikliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas ir toliau atakos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose, patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę ir teisėsauga pareikšti įtarimų jai negali. Vyriausioji rinkimų komisija Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato tenkino praėjusią savaitę, parlamentarės įgaliojimai nutrūks rytoj. Pati Bilotaitė, reaguodama į Seimo pirmininko Juozo Oleko užuominą apie esą jam žinomas galimas jos pasitraukimo priežastis, teigia, kad informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturi. Naujas idėjas miestui nuo lapkričio priims savivaldybės programa Iniciatyvos Kaunui. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Jo 11 metų gyvuojanti iniciatyva padeda kauniečių sumanimams virsti realiais darbais. Nuo kultūros renginių ir bendruomenių iniciatyvų iki socialinės pagalbos, sveikatingumo bei vaikų ir jaunimo užimtumo projektų. Per visą programos gyvavimo laikotarpį gyvendinta beveik 2000 projektų, kuriems skirta apie 79 milijonai eurų. Be jau tradicinių finansavimo krypčių atskiras dėmesys bus skiriamas UNESCO dizaino miesto populiarinimui, vietos kūrėjų projektams, edukacinėms dirbtuvėms, eksperimentinėms veikloms, padedančioms dizainą priartinti prie miesto gyventojų ir lankytojų.
4: Europos krepšinio taurės turnyre Klaipėdos Neptūnas šį vakarą namie susitiks su Breso Burgo ekipa, tai bus C grupės outsiderio akistata. Grupėje tik šios dvi komandos per du turus nelaimėjo nesykio. D grupėje vieną pergalę turintis Lietkabelis Panevėžyje priims Salonikų PAO komandą, kurią treniruoja Andrėja Trinkieri ir kurią atstovauja Donatas Motiejūnas. Graikų klubas jau turi dvi pergalės ir pirmauja grupėje kartu su Bachčešehir ekipa. Dar viena Europos taurės turnyre besivaržanti Lietuvos komanda Šiauliai trečio turo rungtynę žais rytoj namie su Klužano Pokos UBT komanda iš Rumunijos. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai.
2: Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė.
3: Dizelinis variklis.
2: O gal norisi hibrido?
3: Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
3: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.
5: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Cold War Kids, kompanijai, kuri pastaraisiais mėnesiais dalyjasi savo ankstyvąją kūrybą. Prieš 20 metų grupė išleido debiutinį diską Roberts & Cowards, į kurį pasirodo visos dainos netilpo. Istorija bus atitaisyta jau spalio pabaigoje, kuomet minėtas albumas bus perleistas iš naujo. Ir jame tikrai bus šviežias grupės singlas Jesse Latour. Jį dabar kviečiu ir įvertinti.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstymą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forma pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče, tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygos rungtynėse svečiuose su Nantero komanda. Tiek kol kas ir same žinios, 19. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пець?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Для тикішки б така вача лаша добр.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Ne kiekviena priklausomybė yra susijusi su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Probleminiu elgesiu gali tapti ir iš pirmo žvilgsnio nekenksmingos veiklos, tokios kaip sportas, darbas, apsipirkinėjimas, maistas ar kompiuteriniai žaidimai. Specialistai pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį ne į pačią veiklą, o į tai, kaip stipriai žmogus ją kontroliuoja ir kokią vietą ji užima jo gyvenime. Pomėgis gali tapti probleminiu tada, kai žmogui darosi sunku sustoti, veiklą pradedama rinktis nepaisant neigiamų pasekmių, o jos atsisakius kyla stiprus nerimas, dirglumas ar vidinė įtampa. Tokiu atveju veikla gali tapti būdu pabėgti nuo nemalonių emocijų ar trumpam nuo jų atsiriboti. Ilgainiui tai gali paveikti santykius, darbą, mokslus, sveikatą ir finansinę padėtį. Todėl vertinant priklausomybę svarbu klausti ne tik nuo ko žmogus priklausomas, bet ir kodėl jam taip sunku sustoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galima sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Keliose šalyse sklando idėjos teikti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau, Vaidas Bučys.
1: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuves. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokių idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
0: Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, iki šiol tik svečiuose laimėję kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda kol kas turi 3 pergalės ir rikiuojasi ketvirta. Tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygoje. Vilniečiai antro turo rungtynes žais svečiuose su Nantero komanda, kuri prieš savaitę patyrė pralaimėjimą Turkijoje. 10 taškų skirtumų nusileidusi Trabzonsporui. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs pirmieji dainos White Noise garsai. Šis kūrinys priklauso trijuliui iš Jungtinių Amerikos valstijų Against the Current. Tai yra naujausias darbas, anonsuojantis pačioje spalio pabaigoje pasirodysianti kolektyvo albumą. O ATC Leader sako, kad daina tiesiog sutverta visiems gyviems kolektyvo pasirodymams. Koncerto šiuo atveju jums pasiūlyti negaliu, o štai dėl pačios dainos problemų nėra. Čia Against the Current ir White Noise.

Lietuviški. Geriausieji. Veik visos grupės metams bėgant keičia savo sudėtis. Neišimtis ir indie roko grupė Arbata. Dabartinėje jo sudėtyje 5 nariai, įskaitant vienintelį asmenį esantį joje nuo pat susikūrimo. Tai yra gitaristas ir pagrindinis vokalistas Andrius Zalieska, kuris, kaip pats sako, niekada nemėgo sausos dokumentacijos. Gal dėl to internete randama informacija apie kompaniją kartais yra klaidinga, bet vėl pasaulis dėl to negriūva ir ją šiais moderniais laikais galima rasti kitais būdais. Tas kitas būdas pabendrauti su pačiu lyderiu. Vienas skambutis, malonus pokalbis ir tikra istorija apie Arbatos daina Linkėjimai tau. Pasirodo, daina gimė iš tikros istorijos. Jis buvo įsimylėjęs mergaitę. Dažnai ją matydavo autobusų stotelėje. Parašė jai laišką greičiausiai su gražiais žodžiais ir palinkėjimais, įteikė ir daugiau tos mergaitės nebematė. Bet išliko visa šią istoriją įprasminanti daina Linkėjimai tau.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nuosekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų, tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimų, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po šiandien vykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariama, jį pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos su rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose, patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Jos Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Papieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami, taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Vežėjų skaičiavimu iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sudaro vos 4,5% visų atsiskaitimų už keliones. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. Radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Thomas Tom Earlas Petty yra populiarus amerikiečių muzikantas, žinomas dainų autorius, dainininkas ir produceris. Viso savo karjeros metu Thomas Petty grojo ir įrašinėjo muziką kartu su savo grupe The Heartbreakers. Tačiau kartas nuo karto leisdavo ir solo albumus, kuriuose dažniausiai grodavo visais instrumentais pats. Learning the Fly yra Tomo Petty and The Heartbreakers daina išleista 1991 metais. Šis kūrinys tapo pirmuoju albumo Into the Great Wide Open singlu, kuris Amerikos hitus sąraše pakilo į 28, o Jungtinėje karalystėje į 46 vietas. Šią dainą sukurti padėjo grupės Electric Light Orchestra lyderis ir legendinis produceris Jeffas Lynas, su kuriuo Thomas Petty susipažino 1988 metais, kai buvo tapęs supergrupės The Traveling Wilburys nariu. Daina Learning to Fly paliko pėdsaką ne tik muzikos pasaulyje, bet ir kine. 1991 pagal šią dainą buvo sumontuota pasakiškai sezoną sužaidžiusios NBA komandos Chicago Bulls dokumentinė juosta, o 2005 metais Learning to Fly buvo įtrauktas į kino filmo Elizabethtown garso takelį.

0: everything to break me down.
1: Sveiki, nesvarbu kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas, tai rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Sunku priversti muzikantą, dainininką išsirinkti vieną, tarkim, labiausiai patinkantį sukurtą albumą. Tai būtų panašu į prašymą išskirti vieną iš savo vaikų. Vis dėlto net ir patys kūrėjai pripažįsta, kad jų į pasaulį paleisti darbai skiriasi ir kokybė, ir įdėtų darbų, ir aktualumu. 2009 metais Biplan išleido albumą Nuodai PS lyg paskutinį kartą. Kaip sakė grupės lyderis Maksas Melmanas, būtent šis rinkinys jam yra labai mielas ir geras. Toks geras, kad būtų vertas ir atskirio leidimo vinilo formatu. Tai buvo bendrai geras laikas rokui. Ant bangos pasaulyje ritosi Kings of Leon, The Killers, ant savotiškos bangos tik Lietuvos mastu buvo ir Biplan. Mes uždegam naktis. Tai vadinasi minėto grupės albumo daina, kuri nors pristatoma kaip eksperimentinė, skamba labai gerai bei kokybiškai.

0: Jesse Kino, Rocco, Legendos.
1: 1996 metais metalo pionieriai Metallica išleido net 5 metus lauktą naują studijinį albumą Load. Vienu pagrindiniu albumo kūriniu tapo baladė Hero of a Day. Antruoju albumo singlu tapusi daina ironiškai šaiposi iš daugumo žmonių, kurie idealų ieško televizijos ekranuose ir žiniasklaidoje šmėžuojančių žvaigždžių būryje, o ne tarp kasdien sutinkamų žmonių. Hero of a Day buvo pati pirma įrašyta albumo Load kompozicija, kurios įrašai įvyko 1995 metų gruodžio 13 dieną. Teigiama, kad pati pirmoji dainos demo versija vadinasi Moldy ir buvo įrašyta dar 1994 metų pabaigoje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1983 metais išleistas Feline buvo septintasis anglų roko grupės Stranglers studijinis albumas ir pirmasis, kurį išleido naujais kolektyvo namais tapusi kompanija Epic Records. Šis įrašas išsiskiria dėl tuo metu Europoje dominavusios stilistikos kūryboje apjungti akustinių gitarų ir elektroninių mušamųjų instrumentų skambesį. Kritikų išliaupsintas Stranglers albumas Feline pasiekė ketvirtą vietą Britų tope ir sulaukė nemažos sėkmės daugelyje Europos šalių. Pirmojų albumo singlu tapo daina European Female in Celebration of. Šis kūrinys išsiskyrė tuo, kad pagrindinė vokalo partija čia atlieka Stranglers bosistas Jean-Jacques Barnelis. Muzikantas, kurio ypatingo grojimo manieros dėka dideliais hitais tapo ankstesni grupės singlai No More Heroes ir Golden Brown, nenuvylė. European Female Britų tope pakilo į devintą vietą.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Oficiali kompanijos Lemons Joy pradžia 1994. Prabėgus dviems metams gerbėjai sulaukė albumo Glostik. Menantys tuos metus turbūt sutiks, kad tai buvo labai geras darbas. Ar imant bendrai, ar kiekvieną dainą atskirai. Tiesa, Igoris Kofas ir kompanija dainų skambesių patenkinti nebuvo. Bet štai dabar jį prisiminus apima nostalgiją. Dainos sukosi radio eteryje, o pati kompanija tuomet išgyveno bene smagiausią laiką. Koncertai, vakarėliai, festivaliai, draivas ir taip be pabaigos. Lietuviškų geriausių sąraše Lemons Joy priklausė smagi to laikmečio dalis, kuri vadinasi Melt for You.

0: Musikinio. Roko. Legendos.
1: Visų laikų populiariausios grupės The Beatles atskirai pristatyti niekam nereikia. 1970 metais kovo mėnesį kvartetas išleido vieną geriausiai žinomų savo dainų – titulinį albumo Let It Be kūrinį. Šią dainą sukūrė Paulas McCartney, teigiantis, kad kūryba jį įkvėpė sapnas. Atlikėjas patvirtino, kad susapnavo savo mamą, kuri nuo vėžio mirė dar tada, kai Paulai buvo vos 14 metų. Minėtame sapne mama sūnui sakė, kad viskas bus gerai, tai patvirtindama žodžiais Let It Be. Ši daina sulaukė didžiulės sėkmės ir Jungtinėse Amerikos valstijose tapo hitu numeris vienas, o Didžiojoje Britanijoje pakilo į antrą topo poziciją. 2004 metais žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į visų laikų geriausių dainų 500, kuriame Beatles Let It Be užima garbingą 20 vietą. Būtent čia baladė 1998 metais šalia Brandenburgo vartų vykusioje Lindos McCartney atminimo ceremonijoje atliko Polas McCartney, Džordžas Harrisonas ir Ringo Staras. Savas Let It Be versijas taip pat yra įrašę Aretha Franklin, Gladys Knight and the Pips, Billas Withersas, Rayus Charlesas, Jonas Denveris, Leo Sayeris, Meatloaf, Nikas Keivas ir kiti. 2003 metais Paulas McCartney surengė koncertą Raudonojoje aikštėje, prieš kurį dainą Let It Be atliko pačiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir jo aplinko žmonėms.

0: Jesse Kino, Rocco, Legendos.
1: Judas Priest yra heavy metal grupė, susikūrusi 1968 metais Birmingemo apylinkėse Anglijoje. Vienos įtakingiausių heavy metal grupių statusą pelnęs kolektyvas, kurio pagrindinėje sudėtyje buvo gitaristas K.K. Downingas, bosistas Janas Hillas, vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas, dažnai yra vadinamas tikraisiais metalo dievais. Per ilgą savo karjerą Judas Priest pasaulyje pardavė daugiau nei 35 milijonus albumų. Svarbiausių grupės įrašų tapo po 1980 metų balandį įrašytas albumas British Steel, atnešęs ir didžiausią komercinę sėkmę. Gitaristas Glenas Tiptonas prisimena, kad visi albumo kūriniai buvo įrašyti per 4-5 savaites, ir jo nuomone British Steel nėra ne vienos blogos dainos. Šis įrašas perkamiausių albumų topuose Amerikoje pakilo į 34, o Didžiojoje Britanijoje į 4 vietas. Nemažai prie albumo sėkmės prisidėjo ir įsimintinas Black Steel viršelio dizainas, kurį sukūrė menininkas Roslovas Šaibo. Didžiausiu hitu iš albumo tapo daina Living After Midnight, singlu išleista 1980 metų kovą ir Britų tope pakilusi į 12 vietą.

klasikinio roko legendos. For those about to rock, we salute you. Taip vadinasi aštuntasis australų roko kolektyvo AC/DC albumas, išleistas 1981 metais. Šis įrašas tapo tuo albumu, kuriam teko nepavydėtina dalia būti išleistam po nežmoniško populiarumo ir komercinės sėkmės sulaukusio 1980-ųjų grupės darbo Back in Black. Nepaisant tikrai didžiulio spaudimo, For Those About to Rock nebuvo prastas albumas. Vien amerikiečiai jį yra išpirkę didesnių nei 4 milijonų kopijų tiražu. Be to, buvo ir iki šiol yra manančių, kad šis albumas yra vienas geriausiai AC/DC karjeroje. Bent jau taip 1981 metais tvirtino įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone. Šis įrašas tapo pirmuoju AC/DC albumu, kuris iš karto debiutavo perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Albumo pavadinimą Angusas Youngas pasiskolino iš knygos apie Romos gladiatorius, kurie prieš savo mirtį tardavo imperatoriui paskutinę priesaiką. For those about to die, we salute you. Albumas buvo įrašytas repeticijoms skirtose patalpose Paryžiuje, o jį prodiusavo garsusis Jonas Robertas Mutlančas. Titulinė šio albumo daina tapo tokia populiari, kad specialiai jai koncertų metu scenoje yra montuojamos didžiulės patrankos ir fejerverkų pabuklai. Todėl daina For Those About to Rock, We Salute You dažniausiai skamba pačioje AC/DC koncerto pabaigoje.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ar dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zoo parkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų neštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vetiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1987 metais britų sunkiojo roko grupė Black Sabbath išleido 13-ąjį studijinį albumą The Eternal Idol. Tai buvo pirmasis grupės įrašas, kuriame pagrindinio vokalisto vietą užėmė Tonis Martinas. Prieš pat išleidžiant šį albumą, visos jo dainos buvo įrašytos su dar vienu vokalistu Rėju Gilenu, tačiau pastarasis netrukus pasitraukė iš Black Sabbath. Tuomet grupė kreipėsi pagalbos į Tonį Martiną, kurio balsas ir girdimas albume The Eternal Idol. Įdomi ir šio albumo viršelio istorija, mat grupė ketino panaudoti 1889 metais sukurtos Augusto Rodeno skulptūros The Eternal Idol nuotrauką. Deja, finale albumo viršelyje atsidūrė nuotrauka dviejų apsinuoginusių merginų, kurių kūnai buvo išdažyti ir jos imitavo garsiąją Rodeno skulptūrą. Čia vienas geriausių albumo The Eternal Idol kūrinių – Black Sabbath kompozicija Born to Lose.